tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: priča se.
1: Da li ste znali da u Sjedinjenim Američkim Državama postoje 4 grada koje nose ime Beograd? U saveznim državama Montana, Minnesota, Nebraska i Maine. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: kako da ti kažem, čuo se Dino Merlin u 9 minuta do 1 na Udruženje za kulturni razvoj građana Switch organizuje humanitarni Forest Music Fest za pomoć 9-godišnji Lani Andrić. Održava se danas i sutra pored nekadašnjeg bazena na Košutnjaku.
1: Organizatori FMF pozivaju sve građane Kragujevca da se u što većem broju odazovu i prisustvuju ovom dvodnevnom festivalu kako bi se sakupila što veća suma novca za nastavak lečenja 9-godišnje Lane Andrić.
0: Tako je, evo trenutno je u toku Switchom Sport, sportski program, kao i Switchom Craft, dnevni bazar. Od 17 će biti muzički program, a sutra dnevni bazar i kulturno-umetnički program za sve uzraste, odnosno Switchom Family. Ulaznice za Forest Music Fest su u prodaji na sajtu fmf.rs, tako da kupi ulaznicu i budi human, poseti ih i dobro se zabavi.
1: Upravo tako, na našem sajtu InfoKG nalaze se i svi podaci za uplatu što se tiče pomoći za našu Kragujevčanku Lanu Andrić.
0: Magla Band u nastavku, slušamo Čuvam je.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United